Yeah. Yeah, bro, kwa kuwa na ze kuya. Griti se ko edia mapa. Obwa di nyan kuro ponchra. Waja oke si em fama me. Yeah. Nisa nse mwa nye pese minku minya mwa nye selfish. Mose e dare wukwa da yeni mwinyina mbum. Na yendi dano na yenye fe.